0: e tapatangi osta minite hongo fulu pe a mei he taha mo katak fomo mo pe e ki palpare makoni o ku hoko ko uhi pe ko e tau neti e ka te tau foki he e haveri ko tupe guangorele yat pe ke tau ngawe aki a telefoni e haveri I he e fiafini e ka foki atu ke aki moua pe a mo ke mo whakahoko mai e tau polkarama pe a mo mosese e haveri sai pe telefoni a toki hana pe matol o fotu hake ho mo ka foki atu ka ki moua malo
1: malo de vita ne o mo mo rea tu ka whanongo ki e mo tuhi atu ko e atu a teknolosia e me kai ke maua o sia ka tu mo me mua ke hoko atu al whakatara noa mo se se kataki to kamata mai e whakatara noa to tau pena ke kamata e iyo ko mua ko ke kamata e whau kiwa tu fu mua kua ke te au ki a au e uraki ko e vea vea ukao ko e kua mai e kamata re wa e whau ne e kua tabe e vea i katea Ya lo tonga pe ve ai ago pano ki ai. O ha ko me ai ko wata mai. Ai re a me pe fai mo fu re ba hik. To ko ai fu mo fa ri ba ta ha. To ko fu mo fa ri ba re ba ta ha ai ndo ma ma be ka mo ko te no o pa ka o ka o loto. Ki no se i tu ko ra me ai ke ho ko pe ko ha na tu la o pa na hi ma ke ta la mai. Pero te no fu re ba ka ki fe tu te no fu mo no to ko ta ai. Kana ba ki te tu Yesu o te kota ko e ne hinga mai ko e ne fau ka pau ka putu pe ko hamari pe ko faya te te su tu e su ko ia ke te si o aki pe na vare vai ka mata hawa e te fau a hiwa e fara o beu te tala pe ke te kota ko e a pepe anu maa a mea ko ne fie ma ki he hiwa a maa tanga a fangi mea pe he ngai feitu ko ia e o kai peke pa mana te fau hiwa ai e hingoa e Idea, ke ane hingoa. E pa pa upega ka kwae ke kumanako ki ai. Ka kumanako pe ke heiria ki pe ngā idea ke pe ngai mātanga ngai feitu koia ai kuinga ki ai whau. Koia pe avi.
2: Maro, maro mosete. Ai e mono whau hoke hi pa o si pe a pe a ai pe a mono whasi. Te se mono whaka whasi.
1: Iyo.
2: Uwe nga ke tunga whasi whakato ngā pe unga pe koe o ngō pe.
1: Oe kumanako. Pegue ko mo havi tapo ko pota e tu ma fasi e ko mi a mari e havi ko te no fo ko e ia te au pe ia pe ma pe pe ka fa o iwa ko ko e dai te ko e lu e mata ta e te sio ke to ka pe au ko e dai te sio ta u pe au ia e o ke la o ka pa ko a hiwa ka hiwa ka fa te sio au e te fa ka u ka pe to to ka e alo e pe au e te la o pe ki ta fa e pe fasi a mu mu e e ko e pa le o ka pe ko fa u ia ko fau ka hiwa tau voluma. O te sio ki hangi e pe aume hangi a ea unga ki whetoa, whetoa, e, hangi e ke hangi. O hae peke to whakau kau, a pa inga whasi ke whau ki ai, e ke whau mua ke hiwa. E kai ki o mai a hiwa koe, a po hiwa koe, a whakau wha ke a ki a hiwa unga tūtū. Tēnā ke ke katanga e kumo whai wau te he. E, wai vete miu te sio sio peke matangi anga te whiangi a ki mo te hoi. Matangi a manupuna moe ha. Aki kwa ita whainga aungo ka ki, e whainga tūkunga, e whainga, ka kulaka ta hape ki te noho toko tu hape i tū. O pa ia e hape. E kwa ita ime ni ia e, te mga ta uori ka te au. Kwa ku mohe, o ite kwa ita ime ki ma kwa ta mai koe mea, kwa kwa mo peko ia, kwa sia e pe ni amoe, kwa hiki ia, kwa hiki ia rea, awa, o wale pe ku ngata ia, pe kwa o sia kwa iwe se tolu ke wha, pi wawo no te whainga i hato e rea, kwa tukuri wa ea. Ale o mai ke bo wa de mo. E wa le pau ko te langa mai pe ia. Te bo lo tonga lue ala na. Ko ko sia wa na pau ki ai to pe ki pe ni o fao. Te to ha ki pe ko ia. O ko se fo i ma go ia. Te fa ire ma no un go no pa si e. Ko te ana ia ko ia na go e fa wi wa ia a ko pe. Ni mari, mari la ia pi to mo se so ma do fa ta la no va. Koe koe nato la koe ai whau, o kuke whau pe hiwa e taha e taime ta. E uke lama koe whau po hiwa e tolu e wike taha. Ai te koe koe koe hiwa mura. O ngā koe hape e meo whau koe koe pe taime o hape e meo koe. Te ula koe whau pe atu hiwa e tolu wha. Ka koe ne osi pe anai e kai ke te lawa te lopa. O koe pe taime ia koe lawa pe a whau hiwa koe whakau ai koe tātu te unoko ke kipu o longa. E alu whakaukau a takamilo he ose ni, takamilo he atanga, takamilo i tō kanga. Ngā te whakatautau no ngā hirea, i hiwa au whau. Ngā e, koe anga ia koe whai wau pe, koe pe taimia wau pe ia. Koko ke rau pe koe ha.
2: ko ha me a pe ai lo ha pe ai ai pe hiki ta mo tu pe ka ko ni osta na ore pe ko osta me ye ko osia buria e kai te fi wa te fi no ke te wa e ke he ma no ko a te tengo lo pe o fa ko ni te uno pa me va ta ka te ta ka yo no ko a tu ife si o si o a tu ai si o si o a tu e alo a e a mo e a ko fa o fa o pe ai e ka na ya ko fa o ma e osia buria ta tu la pe pe ta ma o ma o ni mo se Mahina wita ka tea o whao e uhiwa o e tau wāmahene poke tau uhiwa whakatonga o ku ngā ue aki o ngahi mātanga o tau kolo o tau whonoa ngahi hawarawa o tau whonoa o tui o ku mahu inga o pita o pita waya e tau uhiwa i lotu wala motua ngā ue aki a u te toi api wanga ki mātanga iki ukari humahino ka au o wai ki ngai a hiwa kua sae ki mātanga koe fine nā kakao nio. Ano ngai mahalo fine marama, mokoe, marama. Ano mai ai, I ko tūpe I ko lea ngai koe. E tā no te, a mi, a mi, a mā koe mi e mātua koe a re, pa ko tūpe koe mātua ngai tōnu e nā koe wakai atu ki mua a ngai a te awe. E tā ngai mātua, a mi hao hao. A tā koe nā koe koe fina ke pa a ngā
3: ก็ได้กันนะครับมีครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
4: Ne kamata me hala chiri tabu an hala ata lele tau kisau.
5: Iyo.
2: and then I can have a game, I mean, before I know what all the friends are making, I always wait. They can't have you made it to a month or two, but I hope we know how to get here, right? But he might be a pay, I hope, wait. Yeah, I'll pay, he won't have my ego and my
0: Kataki pe ko wiko tap taimi gulava ki io ke ta programa koni go ko famalo atu kak moa ene on opesi me a neti kaku mo feinga pe ke frahoko ta programa ko hinga fuku mahu inga programa e havili mo mosese ko ya ko famalo atu kak moa i he la valere ko ya programa i he fiafini ko wiko ta a taimi ke programa koni o koko malo opit malo Ofat gak mau ah, tapi tuh info gimana pe? Time tatau osi wike kahau eh, malo.
2: Koya, koya,
0: koya, malo abitu. Iyo, mana foto ah? Ofatu, iyo, malo.
4: E li liwa lao fe gau aki mo saget malo imo ui pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha kotoa pe o ka pau o kuke ngawe aki hawaka mita e ono pe si hifoai. Kia whakaiki iki, ahia e maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
0: Tanga maari konike o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebook a, hu hake ki he NPS Facebook a, o petitovo finau. Pes Facebook a, o petitovo finau, Orea ki ai, malo.
5: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. E kai koha whangataha mau mea tokoni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pōtara noa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nga moutō, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
0: Kore whainga maari koni ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nai toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e wha I he tangai. Koe fwoi ufi, koe kaumeire, koe lose, kahokaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambe iai, malo. Koe tautaimiku, ose tauminiti e uavalu. Ose tauminiti e uavalu, pe ambe I he taha, I he fiafini. Famalo foki ke programa ko na to kosi society ko motuaho no fakaho ko to ia e